no tugire ikimoimage thutha wega no tugire imoimage thutha na nie kuria thiete no kanjoki ari ni wega riu take over ithwe turi aku mishe ito ni aku kuria guothe kameme rathikiririo ri ethe be the miraculous reke kugie ciama reke kugie moriro reke kugie kirigiriro reke kugie hinya wa ngai tondu gutiri uhana tawe is like you oh lord gutiri uhana tawe abia gweka manene we ngai oya ngatho cito oya gwikirirwo oya riri oya ugoci we ngai munene theine wa ritwa ria ngai ithe na ngai morio na ngai roho mutheru twahoya na twacokia ngatho twahoya twitikitie mwathani utuigue mwathani ni twagutha utuigue na ritwa ri ithe na ria mwana na ria muoyo mutheru ni gutuike guo haleluya.